0: Det er klart for en ny episode av Jabbing om jobb, og i dag skal vi bli litt bedre kjent med et yrke som både er det mest naturlige i verden, samtidig som det slett ikke er for alle å jobbe med. Jeg har nemlig fått besøk av en grafersagent. Velkommen til deg, Odd Kåre Hjelmland.
1: Tusen takk for det.
0: Ja, grafersagent, jeg vet ikke, er det en titel dere fortsatt bruker?
1: Nei, vi bruker jo egentlig gravferdskonsulenter, eller de som jobber i begravelsebyrå. Jeg bruker egentlig bare å si at en jobber i begravelsebyrå.
0: Og så kommer en jo ikke unna at dette er et litt spesielt yrke, og jeg er litt nysgjerrig på hvordan du kom inn i dine bransjen, om vi kan kalle det det.
1: Nei, det var jo mamma og pappa som startet det i 1978, og da var ikke jeg mer 11 år, så det var litt tidlig å begynne. Men jeg begynte å være med når jeg var 17 år, og så ble jeg mye mer med når jeg ble 18, for da hadde jeg kunnet kjøre bil. Og så overtok jeg da når jeg var 21 år.
0: Ja, og hvor var den holdt til da du vokste opp?
1: Nei, jeg vokste jo opp på Eid, så det var jo på Eid vi drev da, i de dagene. Men vi var jo mye ute, Selja, Stadland og Davik og Bremanger og Måløy og ja, egentlig ytre Nordfjord da. Midtre og ytre.
0: Ja. Hvordan var det når du begynte å jobbe i dine familiebedrifter? Var det litt sånn gradvis inn i det, og følte du at det var naturlig å begynne der?
1: Ja, jeg synes da egentlig det at det var naturlig å jobbe med det, men det var ikke så veldig gradvis. Det nok ut av det første jeg hadde, det var et selvmord, så det var en bratt læringskurve.
0: Ja. Hvordan taklet du det, husker du?
1: Nei, det er jo klart, det er jo brutalt. Det er det verste en kan oppleve som foreldre å misse en ut av ungene sine i selvmord. Det skulle egentlig ikke vært lov. Men det er ikke alltid vi får gjort noe med.
0: Nei. Følte du at det tok lang tid å komme inn i arbeidsoppgavene og en sånn jobb, eller?
1: Det var litt annerledes da. Da var det liksom kjøring, og det var vask og nedlegge kiste, og det var liksom omsider så kom det pynting av kjerka. Lokalavisene trykte jo sangene, så det var ikke så omfattende som i dag. Det var ikke minnebøk eller minneside eller noe sånne ting i det i dag. Så det var en veldig forenklet utgave av hvordan det er i dag.
0: Kan du si litt mer om det? For jeg har inntrykk av at det er ganske stort spekter på det arbeidsfeltet dere har, ikke bare det som er litt opplagt for folk flest. Det er ganske mange små detaljer som skal på plass.
1: Det er mye som skjer bak i kulissene, ja. Det er ikke tvil om. Nei, altså, vi steller jo og vasker den som er død. Legger den i kiste. Lager annonsene direkte i avisene nå. Før så bestilte vi det i Fjordingen, eller Fjordabladet, men nå går det direkte. Vi har et spesialprogram, så det går direkte inn i avisen. Så akkurat sånn som vi lager det, akkurat sånn blir det på trykk. Men der er jo en sånn sikkerhetsventil om at aviser må godkjenne annonser. Ellers så trykker vi sanghefte, og det er jo noe helt annet i dag enn det var før. Det var gjerne et kors og et navn og født og død, og så kalles kjerke det var. I dag er det jo det. Vi synes det er veldig kjekt når vi får lage mest mulig personlige sanghefte. Gjerne med bilde på hele framsida, hvis den har bilder av god kvalitet. Og ofte så er det bilder på side 2 og 3 bak sangene, og hvis vi får bra med bilder, så har vi det på side 4 også. Litt, selvsagt mye mindre da, men får det med, så det forteller litt om livet til den som har gått bort.
0: Så en har på en måte en mer personlig tilnærming til det hele dagen, hva det kanskje var før, eller?
1: Mykje, mykje mer personlig, synes den jeg da.
0: Ja.
1: Nei, og så bestiller vi kremasjon, og så kjører vi. Hvis noen dør i Førde, så henter vi i Førde, eller Bergen, eller hvor de skulle nå dø hen. Pynter vi kjerkene, og det er noe mer omfattende i dag enn det var før. Stiller vi stein, setter opp stein, pusser opp stein. Altså, det er ganske mye. Og så har vi da direkte kontakt med kirkevergen og bestemme begravelsedagen og prøve å få den dagen familien vil ha. Men det er ikke alltid at det er ikke alltid at det her er nok prester. Det er faktisk begynner å bli et problem. Men vi klarer som regel å lirke det til, slik at familien får den dagen de vil ha. Helst vil ha.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men det høres ut som en skal kunne litt om ganske mye, Odd Kåre. Er de i formell utdanning innen dette feltet?
1: Nei. Jeg er selvlært, men jeg har hatt veldig interesse ut av det. Så jeg har reist på landsmøte i noe som heter Virkegraf her. Og der har en da truffet veldig mange kjekke folk. Før så var det stor forskjell på et landsbyrå og et byrå i byene, og det er naturlig, for de hadde jo drevet i 50 år lenger eller vi. Men i dag så synes jeg det at der er ikke noe forskjell. Hvis der er noe forskjell, så er det at vi følger familien ifra den som har møte, de har også som regel begravelsen, slik at de slipper å møte mange forskjellige.
0: Mm.
1: Og det er nok så folk setter pris på.
0: Ja.
1: At de slipper å forholde seg til mange. Og det er jo klart, på disse landsmøter så har de plukket opp ting som er noe for Nordfjord, og så har jeg skrotet ting som ikke har vært noe for Nordfjord. Men det er mye tradisjoner på dette her, men det har forandret seg. Hadde vi sagt for 40 år siden at begravelsen skulle være sånn som den er i dag, da tror jeg det har vært mange som har protestert. Men jeg mener det at det har vært det til det bedre, for det at det rett og slett er veldig personlige begravelsene i vår dag.
0: Mm.
1: Jeg synes det er veldig verdig fine begravelser. Det synes jeg absolutt.
0: Men når det ikke er en formell utdanning, det handler mye om sikkert den opplæringen får i de gravferdsbyråene en jobber. Hva egenskaper tenker du er viktig, og som du har erfart er viktig da, å ha med seg inn i en sånn type jobb?
1: Nei, der er utdannelse, men det er ikke noen sånn formell utdannelse. Der er Virkegravferde arrangerer tre omfattende kurs, der du lærer deg alt om lover og regler, og hvordan du skal oppføre deg, og ja, hvordan du setter opp en dødsannonse. Går igjen, fyller ut skjema, ikke minst kirkevergen. Nei, så det er jo klart at jeg mener at det må være en person som er god til å lytte, forstå hvem den har på hans side av bordet, og ikke minst ha god tid. Og så må en være rolig, og så må en være trygg i den jobben en holder på med. Altså du skal ikke komme med noen fasit til folk, du skal bare komme med alternativer, men du må være trygg på det du presenterer.
0: Hmm.
1: Slik at du får tillit. Tillit er jo det er jo alt. Og så må du være ordensmenneske. Altså, hvis vi står opp klokka 5 for å reise til Stranda eller Bremange for å ha en begravelse, så må jeg kunne vete at det er den som skal ha begravelsen står opp klokka 5, ikke står opp klokka 9, for da er toget gått. Ja. Så en må være veldig patentlige, ordentlige og ryddige, tenker jeg. Ja.
0: Og så er det vel ikke tvil om at her skjer ting av naturlige årsaker plutselig, og dette med planlegging, det er kanskje ikke så enkelt.
1: Nei, det er ikke det. Det, altså, vi kan jo være ute og ha tre begravelser på en fredag, og så kommer der to nye familier som tar kontakt. Og da har vi, nå er vi heldigvis fire da, så vi kan ta et møte på fredagen i arbeidstiden, men det andre møtet, det må komme på kveldstid. Nå er det ofte at familien vil utsette selve møtet en dag eller to da. Men så er det noe med det at de gjerne vil få bestemt dagen, for at barn og barnebarn bor jo kanskje på andre plasser i landet, så de vil jo vete så tidlig så råd hva tid begravelsen blir, så de kan bestille seg bussbillett eller flybillett eller planlegge hvordan de skal komme seg hjem igjen.
0: Ja. Men hvordan løser dette du er inne på, det kan du har økt opp bemanning og det, ja, en må ha litt sånn backup.
1: Ja da, det man har også, det, vi har jo egentlig bare vært tre tidligere, og da har jo det vært sånn at som jeg har fantastiske folk som arbeider og i lag med meg, så er det, og de nesten aldri har vært vekke, så har en stilt på når en kanskje burde holde senga. Og det er litt sånn, det er litt travelt å balansere sammen på en knivsegg, for at jeg har holdt på så lenge at jeg vet aldri hva tid det kommer en telefon eller to til.
0: Er det sånn at du egentlig aldri har kunnet ta helt fri, og det å sette en mobiltelefon på lydløs, det går nesten ikke, eller?
1: Jo da, jeg stoler veldig, veldig på de ansatte. De er veldig hjertegode, patentlige, ordentlige folk, som jeg stoler i hvert fall fullt og helt på. Så når jeg har fri, så har jeg fri, men det er jo klart at telefonen har jeg alltid med meg, for det kan være et eller annet jeg vil spørre gamlingen om.
0: Ja. Men hvordan er bedriften i dag sammenlignet med den familiebedriften du startet i som 17-18-åring? Kan du si litt om det?
1: Ja, nei, altså, vi drev jo da egentlig hjemmefra, og nå har vi fire kontor. Vi har kontor på Stranda, i Stryn, på Eid og i Kloppen. Og så fær vi egentlig, ja, vi fær egentlig hele Nordfjord. Så det er jo klart det er stor forskjell på hvordan det var før. Kravet til oss selv, lista har flyttet stadig lenger og lenger opp. Ja, det er ikke så mange år siden vi begynner med minne siden, og det er jo et helt utrolig produkt, for at der kan folk bestille blomster og vete at det kommer til rette begravelsen. De kan tende et lys. De kan skrive helsing. De kan gi en minnegave. Slik at hvis de er uheldige, da er vekke og ikke får være med i begravelsen, så kan de være med litt allikevel. Med å tende et lys og få det med seg, ikke minst, at dødsfallet faktisk har skjedd. Så i 2023 så hadde vi 220 000 personer inn på vår side for å tende lys og se om naboen var død. Eller. Så det har tatt utrolig av, dette der. Folk er inn på minnesiden og ser og blir oppdatert. Nå skal jeg vel kanskje ikke si det, men jeg hadde jo egentlig et litt ønske om at lokalavisen skulle komme ut tre ganger i veka, og ikke to.
0: Ja.
1: Det har jo, altså det er en fordel for oss, for at da kommer det flere inn på vår side. Men så er det ikke alle som er like på data. Slik at dette her med trykte aviser, det håper jeg eksisterer, men det er jo klart at det her blir jo mindre og mindre annonsering, så jeg håper jo det at ikke det går ned en gang i uka da. At en kan klare å holde det på to ganger i veka.
0: Du forteller dere fire kontor etter hvert. Hvor mange tilsetter dere blitt?
1: Nei, vi er bare fire.
0: Ja, ja.
1: Ja. Eller egentlig, vi er egentlig fem. Men hun Elise, hun
0: Ja, du kan nå få lov å nevne navn på dine gode kollegaer.
1: Tone Lise, hun har jo Loen, det er jo hun som har hun er et unikum. Hun har vært nå i 13 år og hun er jo inne av Loen, og så har vi hun Marianne. Hun er oppvokst på Sandane, men har mye slekt på Eid, og hun hun også er veldig flink. Jeg har vært veldig heldig med å finne folk som man har klart og gjort sånn at de blir flinke, men samtidig så er det noe i deg som ligger der, for at det er hjertegode personer. Og det er ikke noe som du kan lære, det er noe som ligger i deg. Og så er jo noen Stine Rake som begynte ved nyttår, hun er inne av Loen, og så har hun Elise Bødal, hun er også inne av Loen, men hun hadde tre gutter, eller har tre gutter, og ville gjerne ha en jente, så hun er ute i fødselspermisjon.
0: Ja. Så det er inne i Loen, men ikke disse hjertegode byer, skjønner jeg.
1: Ja, og så er jeg ute i Gloppa.
0: Ja, ja, du tok ikke med etter navnet på, var det Marianne?
1: Ja, hun... Johansen.
0: Johansen, ja.
1: Ja. Mm. Hun heter Johansen, ja.
0: Men dette med rekruttering oppi, har det vært en utfordring, eller har du noen erfaring med andre byråer, hvor enkelt er det å rekruttere inn til denne?
1: Nei, det er ikke enkelt, for at jeg er veldig kravstor. Det skal være ordentlige folk. De må oppføre seg på dagtid, og de må oppføre seg i helgene, og de må være folk som er... Vi sitter i et glashus, alle føler litt med, og det passer ikke seg at... En kan gjerne gå ut og ha det moro, men en kan ikke være godt fulle. Det passer ikke seg.
0: Nei. Så det du gjør på fritida, det har faktisk litt å si også i en sånn jobb, tenker du?
1: Ja, jeg mener det. Mm. Jeg mener det. Nei, altså nålevet mitt er veldig trangt, men heldigvis da så har jeg klart å silt ut enormt flinke folk. Patentlige... jeg stoler 100% på deg. Sier deg at de gjør en ting, så gjør de det. Og det er ikke bare det, men de er selvgående. Og i tillegg så stiller de på når det... Altså, vi har jo delt opp dette her med vakter. Men vi vet at dette her, det går ikke etter... altså, dødsfall, det kommer... det kommer rett og slett det er ikke noe som vi bestemmer noe over. Slik at jeg har måttet bedt om hjelp mange ganger når jeg har hatt vakt, og det som er litt rart at det går litt sånn i sånn bølge, altså det kan være 14 dager der det er veldig mange dødsfall, og så er det 14 dager der det er atskillig mindre.
0: Ja. Er det noen variasjoner gjennom et år en ser også?
1: Nei, før i gamle dager, da var det liksom, da var november, desember, januar og februar, da kom influensa og tok de som var dårlige og svake da. Men nå får folk så godt, de blir så godt vaksinert og får så godt stell overalt at det er ikke den naturlige avgangen som det var før, på en måte. Ja. Helsepersonell har gått fremover. Ja.
0: Du var kanskje litt inne på det, dette med at du er kravstor som leier. Hva andre ting vil du si du legger vekt på i din leierrolle?
1: Jeg er ikke kravstor, jeg vil bare at det er for seg.
0: Ja, det er kanskje ikke kravstort det.
1: Nei, jo, både og. Men jeg har vært utrolig heldig da.
0: Mm.
1: Med mine ansatte, det må jeg bare si.
0: Ja.
1: Så tar det lange tid å lære deg opp, men tar du den jobben seriøst og ordentlig, så blir de forere selvgående, og de ser hva som må gjøres, og de vet hva som må gjøres.
0: Men når du har rekruttert, har du lyst etter folk, eller litt sånn at du har noen i tankene at de kan passe, og så tar du kontakt?
1: Eller? Nei, for noen år siden så tok jeg og lyste ut, men da var det veldig mye, mye folk som søkte.
0: Ja vel, så det var bra respons på en sånn jobb?
1: Ja, det var det. Men det var ikke alle jeg ville ha.
0: Nei.
1: Nå er jeg forferdelig ærlig da, men, ja. Men nå sist da får jeg egentlig gjennom Facebook-kontoen min og telefonen min og prøvde å finne folk da. Jeg brukte 5 måneder på å finne tak i hun Stine, så det er ikke gjort på en sånn en liten vek eller to.
0: Nei. Så hører jeg at det er 3 kvinnelige kollegaer du har. Er det gjerne blant deg du finner rette kandidaterne? Er det tilfeldig det, eller?
1: Ja, nå når Elise er ferdig i fødselspermisjon, så har jeg faktisk 4.
0: Ja, ja.
1: Ja. Mm. Nei, altså...
0: Passer deg bedre for å spørre på noen måte?
1: Ja, men det er litt tunge løft også da, så vi må jo si at vi savnet en Bjørn inn i Solvik, som slutta. Han var jo han ble pensjonist i fjor, og det, jeg mener at han er alt for unge til det da, men han ville vært pensjonist, og da etter 25 år, og jeg tror han var vekke 12 dager på 25 år.
0: Oi.
1: Ja. Så da har han lyst å gå av da, så må han få lov til det.
0: Ja. Hvordan er det med deg da, Odd Kåre, etter så mange år i samme jobben da, har du noen gang tenkt at det kunne vært spennende å ha gjort noe helt annet?
1: Det finnes ikke noe mer spennende enn det. Nei. Ikke en eneste dag som er like. En dag som er ute og setter opp stein, en annen dag som møter en pårørende som... ja, og det må jeg bare si. Her er så mye kjekke folk, og de er så takknemlige for at vi finnes, at det er nesten sånn at jeg rødmer bare snakke om det. For det at folk er utrolig takknemlige og fornøyde med det vi gjør. Så... jeg må si det at jeg hadde aldri kunnet tenkt meg å ha noe annet jobb.
0: Mm.
1: Og hvis jeg skal ta litt statistikk på det, da, de som blir lurt inn i denne bransjen landet rundt, der er... jeg tror ikke det er mer eller 5 eller 10 personer som noen gang gjennom tiden har sluttet, hvis det først har begynt, før det har vært pensjonister.
0: Ja.
1: Og det forteller litt, tenker jeg da. Ja.
0: Du startet jo i en familiebedrift. Hvordan er det den dagen du, nå er det noe sikkert lenge til den tid, at du blir pensjonist, men har du noen tanker allereie rundt det, eller arvtakere?
1: Hvis vi blir større, for det at sånn som når vi var 3, så var det litt for mye spenning om en faktisk klarte å få utført det som vi har tatt på oss. Men bank i bordet, vi har aldri måtte utsette en begravelse for at ikke vi har kommet oss på beina. Nei, jeg kunne tenkt meg å bli større, rett og slett, for det at det til større eninger du har, til tryggere igjen. Så enkelt er det. Da har du flere å spille på. Det er enklere med vaktordninger, det er enklere med ferieavvikling. Da vi var bare 3, så var jo det en tredjedel av året omtrent. Så var jo det bare 66% av arbeidsstyrken. For at disse her kjekke folk må jo få ferie.
0: Ja.
1: Og det er jo klart at når det er mye å gjøre, og du har mer enn nok 3, så kan jeg bare tenke seg hvordan det blir når hvis det da blir veldig mye å gjøre en periode, og du er bare 2 på jobb.
0: Mm.
1: Og det må jeg bare si, de stiller jo på mye mer du kan forvente. Men så prøver jeg, altså de har jo jeg har jo advart deg da det begynte om at dette her er ikke noe 9-4 jobb. Men jeg liker at de har fri når de har fri, men ringer og spør noen, eller ringer de og spør meg, så vet jeg at da trenger de hjelp. Og da stiller de på, da stiller jeg på, da stiller alle andre på.
0: Hvordan har det vært med ferie for din del disse årene?
1: Nei, jeg begynner å bli gammel, så de siste 10 årene så har jeg tatt meg ferie. Det har jeg gjort. Men før det så var nå det 2 dager nå og 2 dager da. Jeg hadde den innstillingen at kvile seg kunne en gjerne når hun kom på sykehjemmet. Men det er jo klart at alderen tar meg. Så det har vært lite ferie opp under tidene, men nå de siste 10 årene så har jeg hatt like mye ferie som alle andre har.
0: Ja. Du så er litt rundt på konferanser og sånt, har du inntrykk av at så små byrå som dere, er det vanlig rundt om, eller er det gjerne litt større eininger?
1: Nei, det er større eininger. Selvfølgeligvis er det jo noen små, men en ser en trend på at neste generasjon vil ikke overta, for det at de har sett hvordan mor eller faren har jobbet, og sånn vil ikke de ha det. De vil ha litt mer sånn 9-4, fri stort sett hver helg, fri hver kveld, fri på julafta, fri i påska, ha 5 vek ferie i året. Så, og det har de sett at det har ikke foreldrene hatt, slik at de går ikke inn i det yrket, tror ikke jeg, uten at du har en 180-200 oppdrag i året. Vi har 140, men jeg er veldig fornøyd nå med at vi har vært 4 da, men vi skulle gjerne vært en person til, rett og slett, og da må vi være større.
0: Hvordan er det? Har du skremt vekk dine etterkommere? Jeg har jo sett hvordan han far har jobbet.
1: Jeg tror kanskje det, men det har ikke, jeg nekter det så lenge så ikke vi blir større. Her er alltid bra med konkurranse, men jeg føler kanskje at konkurransen er vel hard. Det hadde vært mer fornuftig å ha 2 litt større byrå enn 5 små.
0: Det er så mange her i Nordfjord, eller?
1: Ja.
0: Ja. Samarbeider dere nok hvis den ser at den rett og slett ikke har kapasitet, så...
1: Nei, det er vi forsiktig med.
0: Ja.
1: Nei, så har jeg konkurransen egentlig da. Jeg har jo lånt ut ekstra lange og ekstra brede kiste, jeg har lånt ut furukiste, jeg har lånt ut forskjellige som de da plutselig ikke har hatt på lager, og så vi er nå behjelpelige. Det er vi.
0: Men den strekker seg så langt som mulig selv.
1: Ja.
0: Du var jo inne på det at det er en jobb du har stor trivst i, den er variert, men jeg vil nå tro det er tøffe dager også.
1: Ja. Det er helt sikkert, og det er jo klart at det er brutalt tøft av og til, altså det må jeg bare si, når det er trafikkulykke som heldigvis har gått mye ned de siste årene. Selvmord er jo her alt for mye da, men jeg føler at det også har gått litt ned i Nordfjord i forhold til 20-30 år siden. Men en trafikkulykke og et selvmord, det er et for mye. Så jeg brenner litt for det at folk skal, eller en skal prøve å finne litt mer ut hvorfor folk tar selvmord. Nå er myndighetene veldig opptatt av at en skal komme ned i 0 trafikkdrepte, og det er jo vel og bra det, og den er jo langt under 100. Men i fjor så var det 770 selvmord i Norge. Og der, da kommer ikke det noen gruppe som skal sjekke det, hvorfor. Jeg mener det at det burde vært lagt inn litt mer, men det er jo selvfølgelig veldig vanskelig. Hva tid skal den gruppa ta kontakt med familien? Etter en måned eller etter tre måneder, eller ja, og familien vet jo som regel ikke så veldig mye heller. Mm. Hvorfor sånne dramatiske hendelser skjer.
0: Mm. Kan det være vanskelig etter disse dramatiske, ja, hva skal jeg si, bakgrunnen for dødsfallet, for dere å vite hvordan det tilnærmer seg, eller er dere såpass, ja, har rutiner og profesjonelle at det går greit?
1: Jeg vil ikke si at det går greit, men heldigvis da, så kjenner jeg veldig, veldig mye folk. Jeg vet, altså, jeg må jo bare normalt så har vi veldig god tid, men i sanne tilfelle så må du ha uendelig mye tid. Du må kanskje ha flere møter. Du må møte deg med å vise deg respekt for hva de står oppi, og du må vise omsorg. Og så kan vi kanskje under begravelsedagen ser litt kald ut, men det vet jeg ikke på meg at jeg er. Men det er rett og slett at det kommer skylapper på, at nå er vi lagt inn for å ha kontroll her, og da skal vi ha kontroll. Mm. Og da kan ikke en tenke følelsesmessig. Altså, da må en bare konsentrere seg om det som en skal gjøre, og så gjør en det, og så får en grinne en kommer hjemme.
0: Hvordan jobber dere internt når dere har disse litt mer dramatiske oppdragene? Er det noen form for debrief internt hos dere, og en prater litt rundt det, rett og slett?
1: Ja da, det gjør vi selvfølgelig. Og da sitter vi kanskje, ja, da sitter vi lenge og prater. Og det må en, for det er hver sin gang en trenger den praten. Mm. Så da må vi prøve å være like snille med oss selv som vi er med pårørende.
0: Mm. Ja. Det å jobbe så lenge i en sånn type jobb, tror du at du har fått et litt annet forhold til dette med liv og død?
1: Det skal jeg love deg. En vet, altså, folk sier at når vi blir pensjonister så skal vi kose oss. Ja, men det er ikke alle som blir pensjonister. Kommer den stygge kreften og tar deg, eller du får et hjerteinfarkt, og det er noen omtrent som slærer av en lysbryta. Så jeg mener at folk må prøve å leve, prøve å ha så godt liv som de kan gjennom hele livet. For det at jeg vet aldri hva tid det er over. En hjerteinfarkt og kreft, det spør dessverre ikke til alder. Så jeg har fått et jeg sitter og kjører mye bil. Jeg tror jeg tenker på det 3-4 ganger i veka, hvor heldig jeg er som går rundt og innbiller meg at jeg er friske. Og jeg har hatt en sterke helse, så god rygg og sterke helse, sånn sett. Jeg er nesten aldri syk, så men jeg vet aldri. Både kreft og hjerteinfarkt, det kommer brått på, og det rammer stort sett nesten alle etter hvert, i alle fall når jeg krefter.
0: Mm.
1: Så jeg prøver å ta igjen litt av det tapte, gå litt på fjellet og gå på reise på en konsert, eller ja, gå på konsert i kulturhuset, eller se en god film, eller ja.
0: Mm.
1: Jeg må ha tid til å kose litt også.
0: Rett og slett litt bedre på å nyte øyeblikket, eller?
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Det vil jeg påstå.
0: Til slutt, Odd Kåre, hva vil du si er det mest gjevende med den jobben du har?
1: Det er rett og slett å få hjelpe folk som har, jeg vil påstå at de har store forventninger til oss, og få tilfredsstille de forventningene og se alle de rørende tilbakemeldingene vi får. Det er nesten sånn at jeg rødmer her jeg sitter. Det er veldig det er det som gjør det sånn at att den held ut, orka hålla ut. För att det som du säger, här är mycket tufft. Och det, nu har vi snackat mycket om kräft och hjärtinfarkt och trafikolycka och självmord, men det är nog tufft när hon bästa på 85 dör då. Hon har nog bott där hela livet. Hon har som regel varit väldigt snäll. Så det är nog så över. Det ska vara tungt, och det är tungt. Och det, så, men det är att trots allt att skille checkar och se att folk har det tungt för att de har varit glad i någon, än att de inte bryr sig så väldigt mycket. Det syns jag ännu värre. Mm. Så nej, jag är väldigt tacknämlig för att ha den jobben som jag har. Det må jag bara säga.
0: Då säger jag tusen tack, Odd Kåre Hjelmeland, för ett lite inblick i jobben du har, och så önskar jag dig en god dag vidare.
1: Tack för det. Tack för att du kom.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Storbrannen i Krokstadelva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag i år etter å ha blitt stanset på en byggeplass i Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverge og at de fortsatt mener det grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. En luftambulanse ble sendt til Auland i Vestland i natt etter en alvorlig kollisjon mellom en lastebil og en personbil på E16 mellom Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen. Begge tunnelene ble stengt. Føreren av personbilen fremsto skadet og fikk behandling, mens føreren av vogntoget fysisk uskadet. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell i Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. En mann funnet skyldig i terrorisme etter knivangrepet mot forfatteren Salman Rushdie i 2022. Mannen soner allerede en dom på 25 års fengsel i delstaten New York. I den føderale saken kan han få livstid. Angrepet gjorde Rushdie blind på ett øye. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: catchering, noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi som gjør det.

0: Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbranden I Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da branden brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsadvokaten har henlagt saken etter at en mann døde første nyttårsdag I år etter å ha blitt stanset på en byggeplass I Stavanger. NRK skriver at tre naboer som var siktet for grov kroppskrenkelse med døden til følge ikke får tiltale. Bistandsadvokat Jon Christian Elden sier at henleggelsen skal bygge på vurdering av nødverket og at de fortsatt mener det grunnlag for drapstiltale. Politiet rykket ut etter en eksplosjon på flystripen ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Flere naboer varslet, og operasjonsleder Eskil Hagen Olsen sier at det foreløpig ikke sikkert hva som har skjedd. Vitner har forklart at de så tre biler kjøre fra stedet, og at det lå plastdeler utover flystripen. Reisebyrået Apollo evakuerer turister fra et hotell I Plomari på den greske øya Lesbos etter at skogbrannene skal være ute av kontroll. VG skriver at lokale myndigheter har gitt beskjed til selskapet. Evakueringen skjer for å redusere risikoen for innbyggere og gjester. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: I listen to Radio Stryn.
3: Det blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg. Glad jeg for at du sitter her sammen med meg I hvert fall. Jeg heter Hanne. Blir her nå I to timer fremover og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste to timene. Ja, snakke rundt grøten. Og ja, det fordi at ingenting klart enda. Vi tar dette her som det kommer vi. Kommer til å gå bra det.

Det den 30. juli I dag, og vi skal se tilbake på historien og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og I 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert I hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen I 1954. Da varmet han opp for Slim Whitman I Overton Park I Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjong på denne dagen I 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legges sammen I en koffert og var enkel å bære med. I've been sending

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Vi jo en tid hvor man liksom kjenner litt på naturkreftene innimellom, og det gjorde man faktisk den 30. juli tilbake i 2006 også. Da var det 200 millimeter regn som kom i løpet av 2 timer, og det utløste et ras i Vågåmo. Raset det begravde hus og eiendommer, og riksveien ble også ødelagt av raset der. En grei sak å legge seg på minne i ekstremværtider, som kommer og går jevnt og trutt, om man kan si det på den måten.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! I mitt hode så ringte bibelalarmen I det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte det må være et eller annet som står I Bibelen sånn rett før Noahs arke må bygges og tas I bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer fra en lignende vending hos Euripides og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nedlaget ved Rosbach I 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemningen blant de høyere stendene I Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder I vår tid, det høres ut som det noen reserveløsninger på gang, sånn, ja, det holder vel kanskje en stund. Thank you.

Håper at du har en fin torsdag. Det jo fremdeles mange som ute I ferie. Mange I arbeid på vei ut I ferie. Og mange ferdig med ferien og har kommet seg skikkelig I gang igjen etter ferien også. Uansett så jo aktivitet, motion og trening et tema som høyaktuelt. Og det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på. Jeg har noen gladnyheter til noen late folk der ute ganske snart.

Trening, det godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger I uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så hele poenget med en studie som kommer fra Danmark, at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspill, eller sykling, det beskytter deg langt inn I alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det disse vi har behov for I aldringen vår. Da. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Når man blir forelder, så føler man på et stort ansvar for å gi barnet en så god start på livet som mulig. Man håper jo selvfølgelig å kunne gi barnet sitt det beste livet opp gjennom hele. Men det jo slitsomt da, for hver alder krever jo sitt på mange måter. Og forskere de har sett litt nærmere på noen typer foreldre som finnes. Vi skal se litt nærmere på denne forskningen ganske snart. Jeg håper du blir med.

De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

Den 30. juli bursdagen til Joey King, som har spilt I litt filmer. Finis O'Connell, det jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen, han skuespiller. Christopher Nolan har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow jo en av vennene I Friends, spilte Phoebe der, og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen.

This is your number one radio station.

0: Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser I år enn I fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen I Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter I dag på HV Leirsenter på Trommøy I Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får I år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet I Sør-Norge nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere I Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom I en uke der magasinet normalt fylles mer. Storbrannen I Krokstad-elva viser at 16 husstander manglet innboforsikring da brannen brøt ut. Drammen kommune opplyser at to også manglet husforsikring. Fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at NAV kan gi midlertidig husrom, og at kommunen samler inn klær og andre nødvendigheter til de rammede. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo I dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. 28 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Japan tirsdag, det opplyser den japanske regjeringens talsperson. Skjelvet ble målt til 6,80 styrke og inntraff rundt 20 kilometer sør for Kumamoto. Rundt 250 mennesker har søkt tilflukt I evakueringssenteret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag, som jeg bruker å si. Håper at du har en fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og må si at jeg synes tida I dag går mye fortere enn jeg I utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbane-uke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen I at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din superduper, og at du blir med meg en time til innover I torsdagen. Det du I hvert fall hjertelig velkommen til.

Svigefardagen står det I kalenderen min at det I dag. Det en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og I utgangspunktet så det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det ostekakedagen I dag, så det lov å kose seg litt med den slags, og så det del en klemdagen, og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det, og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere I dag.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Man hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen i dag, så bare legg deg det på minne med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som heter Malcolm de Chazal, og han sa: «Familien en domstol som alltid holder åpent.»

Det begynner vel kanskje å bli litt sånn I siste laget for å ta for seg hva som billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne innen på egne Facebook-sider. Men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag, uansett størrelse på lommeboka. Det jo et eller annet med det. Tilpassningsdyktigheten vår der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

Jeg håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det på tide å bli litt grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart. Smart.

Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden, angret på fortiden, og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten det en skrekkfilm I alt som kan gå gærent, eller om det repris av tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå. At vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.
1: Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever i, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett i ansiktet på en god venn eller et eller annet sånt, da du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det noe vi kan bruke for å fange nuet.

Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør. Akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd. Og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt I det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som I dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin I et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.

Etter dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet, hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg fristet, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosiner, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adieu!

0: FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Vannmagasinet i Sør-Norge er nå bare fylt til 47,7%, det laveste nivået siden 2005. Det kan gi høyere strømpriser utover høsten, det sier analytikere i Volt Power Analytics. De forklarer at nedgangen kom i en uke der magasinet normalt fylles mer. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Norway Cup på Ekebergsletta i Oslo i dag. Han skal blant annet hilse på fotballag og møte frivillige som bidrar til å gjennomføre turneringen. For de fleste lagene er det sluttspill nå, mens noen fortsatt spiller gruppespill. Kampene betyr derfor ganske mye for rundene fremover. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen i det man setter seg i bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken i god ettermiddagsstemning på Radio Stryn, som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. En person omkom i en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 i Auland i Vestland i natt. Politiet stengte E16 i begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. Gjensidige melder om rundt 30% flere skademeldinger knyttet til reiseforsinkelser i år enn i fjor. Selskapet peker på at flere flyselskaper har endret ruter eller kansellert avganger på grunn av uroen i Midtøsten. Dette får ringvirkninger langt unna. De råder reisende til å ta vare på dokumentasjon. Unge Høyres sommerleir starter i dag på HV leirsenter på Trommøy i Arendal. Nyvalgt leder Nikolai Østby holder åpningstalen. Leiren får i år besøk av blant andre Erna Solberg, Asle Toje, Martin Schutt og Gaute Grøtta Grav. I dag arrangerer også AUF Utøya-festivalen. Her kommer avtroppende AUF-leder Gaute Skjervø samt Jens Stoltenberg. Brann og Tromsø møter utenlandske lag i kvalifisering i dag. Brann spiller retur mot Universitetet Cluj hjemme på Brann stadion etter 2-2 i første kamp. Tromsø spiller sin andre kvalifiseringsrunde i Europaligaen på bortebane mot Radec Kralove i Tsjekkia etter 1-0-tap hjemme. Resultatene avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Nu blir det hårdrock.

0: Med Moramannen, ikke Moromannen, men Moramannen, Kjell Tiger, og sangen Vi behøver bare lite sol, så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til den aller siste sommerspesialen av Forsvingende for i år, hvor jeg hele juli måned har hyllet sola med ulike sanger som handler om sola, delvis sommeren. Sola er en viktig bestanddel av sommeren, derfor har sola vært mitt stikkord i sendingene denne juli måneden. I dag er det altså siste sommerspesial. Fra med neste uke så blir det ordinære sendinger her i Forsvingende. I dag nevner jeg navn som Kolbuss, Leiderlandstrykeren, Lappligaen og Lasse Stefans, for å si litt. Jeg synes vi skal fortsette med noen låt fra Kjell Tiger. Han kom jo fra Mora i Dalarne. Dalarna, derfor kalte han for Moramannen. Han ga ut mange plater da han var aktiv som plateartist. Og nå skal vi høre en melodi som heter Går omkring i solen.
1: Går omkring i solen.

Det var med musikk fra Kjell Tiger, går omkring i solen. Så skal vi ha litt norsk dansemusikk. Vi skal til Kjetil Nordfjell og hans band Kristiania. Kjetil Nordfjell har drevet med danseballmusikk i ganske mange år. Det var vel i 2000 han kom med det første albumet med Kristiania. 5 år senere i 2005 kom plata Evig vandring ut. Og fra den plata skal vi nå høre en melodi som Kjetil har skrevet selv. Den heter Under samme sol.

Og noe annet som Kjetil Nordfeldt også var kjent for, det var at han var frontfigur i Skandinavia i en kort periode på 90-tallet. Dette var under samme sol. Så skal vi til Anne Nørsti og hennes tidlige karriere da hun sang i dansebandet Kolbus fra Hamar. Hun ga ut to plater sammen med Kolbus, og fra den første så kom sånn cirka rundt 2001, tror jeg det var. Så skal vi høre en melodi som vi også kjenner fra Bente Lind her i Norge og fra Elisabeth Andreasson i Sverige er det vel, nemlig Det skal lyse en sol.

Det skal lyse en sol, fikk du der med Kolbus og Anne Nørsti, en veldig pur, ung utgave av Anne Nørsti. Så skal vi til Solør og høre på duoen Leid og Landstrykeren, som bestod av Rune Hjelseth og Irene Li Hjelseth. Irene, hun gikk dessverre bort for noen år siden. Vi skal høre en sang som de spilte inn på en av sine plater. Her er det Irene som synger i sangen som heter Sol og Ferie.

Det var Leide Landstrykeren fra Soler og Sol og Ferie. Så skal vi ta med et finsk orkester, men som synger på svensk. De kalte seg, eller kaller seg Laponia, kommer ifra Österbotten i Finland, og i 1996 ga de ut albumet En sång til deg. Og fra den plata skal vi nå høre en fin melodi som jeg alltid har likt, nemlig Lilla frøken Sol. Den ble opprinnelig gjort med noen som het Sivert Turells orkester, men her den med finske Laponia.

Det var lilla frøken Sol med dansebandet Laponia fra Österbotten I Finland. Neste melodi, den gammel og god. Vi skal tilbake til 1974 og plukke fram en singel med det svenske dansebandet Lappligan. Lappligan, de vet ingenting om, men de ga ut et album I 1973. År etter kom det en singel med to låter på. Og fra den singelen skal vi nå høre en låt som skrevet av Bengt Sundström. Det var vel han som sang og spilte I trio med Bumba, tror jeg. Vi skal høre en dag når solen lyser.

Det var Lappligan, og med navnet tatt i betraktning så tror jeg det kom fra de nordlige delene av Sverige, det jeg ganske sikker på. Dette var en dag når solen lyser. Da skal jeg ta min faste lille pause. Når jeg tilbake får du blant annet høre Lasse Stefans og danske Lotte Risholt, så det all grunn til å følge med videre her i Forsvingende Sommerspesial.

0: En slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.

Da rullet forsvingende videre med Lasse Stefans og sangen Solen, havet og lykken, som skrevet av en som heter Evert Andersson, og som Lasse Stefans ga ut på plate i 1988 på plata Livets ljusa sida. Vi skal ta en solsang til fra Lasse Stefans, nå skal vi fram til 1994. Da kom plata Min engel ut, og for den plata skal jeg plukke en låt som opprinnelig tysk. På tysk heter den Santo Domingo, du bist schön bei Nacht. På svensk heter den Soldrengta strender, og der det Per Hermansson som har laget den svenske teksten, og låten fremføres av Lasse Stefans.

Det var Lasse Stefans og Soldrengta strender fra 1994. Neste orkester ut, de kommer fra, vi får si, Eidskogen. De, eller Charlottenberg da, det vel litt sånn norsk-svenske, tror jeg. De kalte seg Leif Lennarts. Og Leif Lennarts bestod av Torsten Persson, Lennart Wikstrand, Ronny Myrén, Jonny Fjellbu og sjefen selv, Leif Bekkengen. Nå jeg litt usikker på hvem som var hovedvokalisten her. Lurer litt på om det var Leif Bekkengen, men skal ikke si det sikkert. Vi skal høre Leif Lennarts med fra en plate som kom ut på 90-tallet en gang. Og nå blir det en sang som heter «Jeg undrer når vår sol går ned».

Det var Leif Lennart som kom ifra grensetraktet mellom Sverige og Norge rundt Magnor og Eda og Charlottenberg. Dette her, det var Jeg undrer når vår sol går ned. Neste band, de kalte seg, eller kaller seg, Leopolds. Det et band som kommer, eller kom ifra Karlskoga. Og Leopolds, de skal synge en sang for oss som har også handler om sola. Den heter Hver dag som solen går ned.

Det var musikk ifra Sleopolds fra Sverige, fra Karlskoga var det vel de kom. Så skal vi til et band som kalte seg Lill Arnes. De skånske, så vidt som bekjent. De kommer fra Lund i Skåne, ble startet allerede 1958, og de har gitt ut flere plater. Vi skal tilbake til et album som de kom ut med i 2004 i dag. Plata den heter Nostalgi, og sangen de skal synge for oss, Lill Arnes, den tidligere gjort med Mats Blads i hvert fall, nemlig Her inne er det sol.

Da skal vi avrunde forsvingende sommerspesial for i år, og det skal gjøre med danske Lotte Risholdt og en sang som også kjent med norske Torre Engs. Den heter «Det er sol i dine øyne» og kommet på en plate med Lotte Risholdt i 2020. Og med den sangen så takker Thomas Nerossen for seg for i dag, og takk til dere som har fulgt disse sommerspesialene mine i juli med Åme. Men ingen grunn til å fortvile, neste uke er det ordinær forsvingende sending. Da kan det vel tenkes at det kommer noen nyheter kanskje, hvis det kommer til noe i løpet av sommeren. Nå sitter jeg riktig nok i midten av juni og produserer dette programmet, så hva slags nyheter som foreligger i slutten av juli, begynnelsen av august, det vet jeg ikke her jeg sitter nå, men bare å si at den som lever får se, den som hører får i hvert fall høre hva som kommer. Og da takker jeg for meg. Her er Lotte Risholdt til slutt. Ha en fortsatt fin sommer. Det er sol i dine øyne, heter siste melodi.

0: Etter brannen I Krokstad-elva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frendeforsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. FNs sikkerhetsråd har startet drøftinger om ny generalsekretær med mål om at en ny toppleder skal tiltre ved årsskiftet. Etter Antonio Guterres skal flere trinn gjennomføres før generalforsamlingen formelt utnevner kandidaten. Drøftingene har fått mer oppmerksomhet etter at USAs president Donald Trump foreslo FIFA-sjef Gianni Infantino. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Den savnede kvinnen funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand I Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun funnet I nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen I Krokstadelva sier tidligere ordfører I Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykosocialt arbeid på lang sikt viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen I Lærdal I januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner I dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner I Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. Tre brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt I Spania og Frankrike. 1. August I fjor ble den verste kollisjonsdagen I august måned. Frendeforsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 I timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. En person omkom I en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 I Auland I Vestland I natt. Politiet stengte E16 I begge retninger mellom Gudvangtunnelen og Flinjatunnelen. Dette har ført til trøbbel for lokalboende som har dette som vei til arbeid og daglig gjøremål. Trafikken ledes om via Riksvei 7 Hardangervidda. I dag markeres Earth Overshoot Day. WWF, Verdens naturfond, sier at klodens årlige budsjett av fornybare naturressurser brukt opp for I år. Det innebærer at naturen påvirkes fordi forbruket ligger 73% over økosystemenes fornyingsevne. WWF peker på mer ekstremvær og større usikkerhet for mat, vann og økonomi. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: You're so sweet. Can I have your number? Have your number? Have your number?

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli 10.000-vis av kroner i året. Med 1.500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Etter brannen i Krokstadelva sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim, at psykososialt arbeid på lang sikt er viktig for innbyggere som rammes. Han peker på erfaringene fra brannen i Lærdal i januar 2014, da mange barn og unge reagerte sterkt, også venner og klassekamerater, til dem som var direkte berørt. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot flere branner i Hellas. EU frykter at værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner oppstår. 3 brannfolk har så langt mistet livet, og det brenner fortsatt i Spania og Frankrike. 1. august i fjor ble den verste kollisjonsdagen i august måned. Frende Forsikring sier at skader for over 60 millioner kroner ble registrert samme dag, og at det var over 2500 personbilskader, mer enn 100 i timen. Fagsjef Roger Ytre Hauge forklarer det med ferietrafikk, tett trafikk og mange små feil. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Dansk politi jakter på en sjåfør etter at en etterlyst stjålet varebil skal ha forsøkt å kjøre ned 2 politibetjenter i Tostrup hovedgate i København i formiddag. Politiet avfyrte skudd etter hendelsen. Føreren kjørte deretter av veien, og de leter nå etter ham i nærområdet. Den savnede kvinnen er funnet død etter båtulykken utenfor Marstrand i Sverige. Politiet har varslet de pårørende, melder SVT. Svensk politi opplyser at hun er funnet i nærheten av der fritidsbåten ble lokalisert. Ulykken skjedde tirsdag kveld da en fritidsbåt kolliderte med et norsk lasteskip. Donald Trumps Iran har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

0: Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt i forbindelse med herrens 400-årsjubileum i 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn i. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at i mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Forsvarer til den drapssiktede mannen i Nærbø på Jæren varsler anmeldelser mot personer som sprer rykter på sosiale medier. Mannen nekter vold etter at kjæresten ble erklært død søndag. Forsvareren sier han tar skjermbilder, vil anmelde falske påstander og kritiserer manglende kontroll. 3 av 5 oppgir at de bruker mer på såkalte guilty pleasures enn de ønsker. Privatøkonom Elisabeth Landsverk i Sparebank 1 Østlandet peker på abonnementer, småkjøp og snus som store poster. Ifølge selskapets regnestykke kan slike beløp over tid bli titusenvis av kroner i året. Med 1500 i måneden til aksjefond kan gevinsten vokse kraftig over 20 år. Donald Trump sier han har oppfordret Storbritannias nye statsminister til å åpne for mer oljeutvinning i Nordsjøen. Han mener Storbritannia har egne oljeressurser og ikke trenger å betale Norge mer enn nødvendig. Ifølge The Guardian diskuteres blant annet området Rosebank. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Det er blitt torsdag, så hyggelig at du har kastet deg på radioapparatet. Ja, det har du kanskje gjort for lenge siden, eller kanskje har du akkurat gjort det. Ikke vet jeg, glad er jeg for at du sitter her sammen med meg, i hvert fall. Jeg heter Hanne, blir her nå i 2 timer fremover, og håper jo da at du har lyst til å slenge deg med og bli en del av dette her som skal foregå de neste 2 timene. Ja, snakke rundt grøten, og ja, det er fordi at ingenting er klart enda. Vi tar dette her som det kommer. Vi kommer til å gå bra det.

Det den 30. juli I dag, og vi skal se tilbake på historia og se om vi kan lære eller la oss inspirere av det som har skjedd på denne dagen tidligere. Og I 1898 så ble cornflakesen oppfunnet, og siden har den vært en del av frokostbordet, kanskje ikke med en gang, men ja, etter hvert I hvert fall så ble det en tradisjon for mange å ha cornflakes på frokostbordet. Elvis Presley gjorde den første betalte opptredenen sin på denne dagen I 1954, da varmet han opp for Slim Whitman I Overton Park I Memphis. Elvis var da 19 år gammel og så nervøs at han begynte å riste på føttene sine, og det var der legenden om beinristing også startet. Rima Rich fra Las Vegas tok patent på en sammenleggbar rytterkompanjong på denne dagen I 1991. Et kunstig menneskehode med overkropp som var laget av stål og på hesten sammen med rytteren. Når den ikke var med, så kunne den legges sammen I en koffert og var enkel å

Vi jo en tid hvor man liksom kjenner litt på naturkreftene innimellom, og det gjorde man faktisk den 30. juli tilbake I 2006 også. Da var det 200 millimeter regn som kom I løpet av 2 timer, og det utløste et ras I Vågåmo. Raset det begravde hus og eiendommer, og riksveien ble også ødelagt av raset der. En grei sak å legge seg på minne I ekstremværtider, som kommer og går jevnt og trutt, om man kan si det på den måten.

0: I listen to Radio Strun.
1: I mitt hode så ringte bibelalarmen I det jeg hørte uttrykket «Etter oss kommer syndfloden». Jeg tenkte at det må være et eller annet som står I Bibelen sånn rett før Noahs arke må bygges og tas I bruk der. Men så feil kan jeg ta. Uttrykket kommer etter noe fransk som stammer fra en lignende vending hos Euripides og en setning som skal ha vært uttalt av Madame de Pompadour til kong Ludvig den 15. Da han var bekymret for nedlaget ved Rosbach I 1757 under den preussiske sjuårskrigen, og den senere blitt brukt for å karakterisere den like glade undergangspregede stemningen blant de høyere stendene I Frankrike før revolusjonen. Etter oss kommer syndfloden. Og det uttrykket betyr jo at bare det holder I vår tid. Det høres ut som det noen reserveløsninger på gang. Sånn, ja, det holder vel kanskje en stund.

Håper at du har en fin torsdag. Det jo fremdeles mange som ute I ferie. Mange I arbeid på vei ut I ferie. Og mange ferdig med ferien og har kommet seg skikkelig I gang igjen etter ferien også. Uansett så jo aktivitet, motion og trening et tema som høyaktuelt. Og det tenkte jeg at vi skulle se litt nærmere på. Jeg har noen gladnyheter til noen late folk der ute ganske snart.

Trening, det godt og vel og bra for helsa det, og det vet jo de aller, aller, aller fleste. Men nå kommer det noen gode nyheter til deg som ikke gidder å løfte vekter 6 ganger I uka, eller gjennomføre ekstremløp gjennom en eller annen ørken for å passe på deg selv, eller gå Mount Everest for den saks skyld. Faktisk så hele poenget med en studie som kommer fra Danmark, at trening på et moderat nivå, for eksempel med tennis, litt fotballspill, eller sykling, det beskytter deg langt inn I alderdommen. Kasper Søndenbro ved Københavns Universitet en av forskerne bak den nye studien, og han forteller at moderat fysisk aktivitet vedlikeholder antallet muskelstamceller, også kjent som satellittcellene, og det disse vi har behov for I aldringen vår. Da. Det betyr at bare ved moderat motion så kan vi få en grei aldring.

0: God sommer fra Radio Stryn.
1: Når man blir forelder, så føler man på et stort ansvar for å gi barnet en så god start på livet som mulig. Man håper jo selvfølgelig å kunne gi barnet sitt det beste livet opp gjennom hele, men det jo slitsomt da, for hver alder krever jo sitt på mange måter, og forskere de har sett litt nærmere på noen typer foreldre som finnes. Vi skal se litt nærmere på denne forskningen ganske snart, jeg håper du blir med.

Ifølge forskere finnes det fire typer foreldre der ute. Du har to kategorier av autoritative foreldre, de foreldrene som stiller krav. Du har en av den gamle typen som ikke noe særlig lydhørt overfor barna. Og så har du også en som mer åpen og imøtekommende, som ikke nøyer seg med å fortelle barna hva de skal gjøre, men forklarer også hvorfor og hvordan de skal klare å hjelpe barnet hvis det har tvil eller problem. Da. De to siste foreldretypene stiller ikke krav. Den ene kalles ettergivende foreldre, veldig oppmerksom på barnas behov og strekker seg langt for å tilfredsstille barna. Og den siste typen jo da de som rett og slett ikke bryr seg. Den kategorien forskerne mest bekymret for, det den gammeldagse autoritære typen. De som fort kan kjefte på barna og bruke harde ord. Og det kan gjøre at ikke barna bare risikerer å bli psykisk syke, men de kan også få mindre hjerner.

Den 30. juli bursdagen til Joey King, som har spilt I litt filmer. Finis O'Connell, det jo broren og samarbeidspartneren til Billie Eilish, har jo lagt ut litt musikk selv også. Vi kan gratulere Tom Green med bursdagen. Han skuespiller. Christopher Nolan har laget litt Batman-filmer og den type ting. Lisa Kudrow jo en av vennene I Friends, spilte Phoebe der, og så gratulerer vi Arnold Schwarzenegger med dagen.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: girl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy.
1: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og I deler av Agder frem til midnatt I kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar I løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta I et hastemøte I UEFA før fristen 19. September. Anmeldelser for grov vold blant unge I Oslo har økt I første halvår I år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført I offentlige rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet I fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett I flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten vil gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. Norges Bank avslår herresjef Lars S. Lerviks anmodning om å utgi en minnemynt I forbindelse med herrens 400-årsjubileum I 2028. Avslaget fremgår av et brev til Forsvaret som NRK har fått innsyn I. Norges Bank viser til endrede retningslinjer etter at I mars året ble besluttet å ikke lenger utgi sirkulasjonsmynt med spesialpreg. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn I. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder I Østfold. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren. Playing only the best music in the world. This
2: Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag, som jeg bruker å si. Håper at du har en fin torsdag her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og må si at jeg synes tida I dag går mye fortere enn jeg I utgangspunktet hadde tenkt at den skulle gjøre. Jeg har hatt en litt sånn berg- og dalbane-uke, og det kan helt sikkert flere kjenne seg igjen I at man har hatt på et eller annet tidspunkt, men jeg håper nå at torsdagen din superduper, og at du blir med meg en time til innover I torsdagen. Det du I hvert fall hjertelig velkommen til.

Svigefardagen står det I kalenderen min at det I dag. Det en litt sånn amerikansk tradisjon igjen dette her da. Og I utgangspunktet så det vel kortindustrien som fant ut at det var en god måte å tjene enda litt mer penger på. Konseptet allikevel fint da, det å bli litt bedre med svigefar. Ta en liten prat med han, finn på et eller annet. Kanskje finner man et eller annet felles artig å gjøre. Det ostekakedagen I dag, så da det lov å kose seg litt med den slags, og så det del en klemdagen, og det kan jo liksom gå litt under dagen for vennskap på mange måter. Det handler jo om å bygge broer mellom folk, kulturer og på tvers av landegrenser og så videre. Så en klem, det med på å styrke tillit og troverdighet folk imellom det, og ikke minst så varmer det jo veldig da. FN har verdensdagen mot menneskehandel og den internasjonale dagen for vennskap som de ønsker å markere I dag.

Man hører ofte at det av sine nærmeste man skal få høre det, og det litt sånn bakteppe for ord for dagen I dag, så bare legg deg det på minne med det samme. Før vi kommer dit, gratulerer Aurora, Audhild og Aud med navnedagen. Måtte det bli en fin markering av den. Ord for dagen kommer fra en mauritisk ingeniør, filosof og forfatter som heter Malcolm de Chazal, og han sa «Familien en domstol som alltid holder åpent».

0: I listen to Radio Strewn.
1: Det begynner vel kanskje å bli litt sånn I siste laget for å ta for seg hva som billige feriealternativer for året. Vi vet jo at det koster å reise ut på dyre ferier. Vi har hørt om litt tidligere her disse her leilighetene eller husene som man kan bytte låne inn på egne Facebook-sider. Men man kan jo også bare ta med telt eller hengekøyer ut på tur, og har man ikke det, så finnes det jo også steder som låner ut slikt utstyr helt gratis. Det går jo også an å låne av venner eller familie, hvis man vet om noen som har det. Så jeg tenker at det muligheter for å få til en ferie og få en liten pause fra hus, hjem og hverdag, uansett størrelse på lommeboka. Det jo et eller annet med det. Tilpassningsdyktigheten vår der. Vi må bare gå inn og finne den, tenker jeg.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Jeg håper at du har en fin torsdag, at du trives den sommeren her, at du har massevis av magiske øyeblikk, og så har jeg vel vært innom fra tid til annen at jeg håper at du klarer å nyte øyeblikket ettersom de dukker opp, at du klarer å leve i nuet. Det på tide å bli litt grann filosofisk nå. Jeg har jo lenge spurt meg om hva filosofer egentlig og hvordan man kan bli det, for det virker jo som en fin ting det, å bare jobbe med å tenke. Men uansett, vi skal lære å leve i nuet snart.

Hvis du noen gang har kjent på følelsen av å være fanget mellom anger for ting som har skjedd eller dårlig samvittighet, kanskje stress for det som kommer, kanskje bekymringer også, da du I godt selskap, og det finnes både gamle filosofer og moderne psykologer som sier akkurat det da, at vi lever nesten aldri her og nå. Kierkegaard for eksempel, filosofen, mente at vi mennesker står I spenn mellom angst og fortvilelse, og at begge handlet egentlig om tid, at vi grublet over fremtiden og angret på fortiden, og ingen av delene eksisterer egentlig. Det bare hjernen din som lager film, enten det en skrekkfilm I alt som kan gå gærent, eller om det repris av tabber fra før av. Men nåtida da, hvis man tar for seg Augustin for eksempel da, så finnes den et lite øyeblikk, et lite blink her og der, hvor man kan finne livets magi her og nå. At vi klarer å være til stede, ikke I mobilen, ikke med ørepropper, men bare full oppmerksomhet.

greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres! Vi snakker om de små øyeblikka, de her og nå, da livets magi skjer og øyeblikka bare dukker opp, de som man liksom kan mimre tilbake på som fine øyeblikk. De uten mobil, uten ørepropper, men der du har en slags lommelykt, og det du lyser på det du lever I, liksom. Hvis du for eksempel ser for deg at du lyser rett I ansiktet på en god venn eller et eller annet sånt, da du virkelig til stede. Og oppmerksomhet, det noe vi kan bruke for å fange nuet.

Det torsdag, endelig torsdag, snart fredag. Det så stas det, så jeg håper jo at du bruker den friheten som helgen gir til å velge å gjøre noe som gir den gledesfølelsen som helgen bør gi da. Vi skal ikke fokusere for mye om planene fremover, heller ikke det man står midt oppi akkurat nå, for akkurat nå skal vi ta en liten pause fra det man gjør. Akkurat nå. Det ikke mer komplisert enn at du lener deg litt tilbake og ser en annen vei enn akkurat på den oppgaven du har for hånd. Og så slapper du av og tar en liten restart av hjerneorganet. Gjør du det, kan det hende at ting går så mye mer effektivt I det du titter tilbake på dem. Vi bruker å ta denne pausa her med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som I dag går sånn som det her. Dersom du slipper en rosin I et glass med champagne, så vil rosinen begynne å bevege seg vekselsvis mellom bunnen og toppen av glasset. Den vil pendle på en måte.

Etter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så jo spørsmålet, hvor mange kommer jeg til å se på pole I helgen som kjøper seg champagne? og en pakke rosiner på butikken. Jeg kjenner jeg frist da, selv I hvert fall, men jeg må finne en plass å gjøre resten av rosiner, for jeg ikke så veldig glad I å spise dem selv, og jeg vil heller ikke kaste dem. Så vi får se hvordan dette blir da. Men nå ønsker jeg deg en fantastisk fin torsdag videre. Jeg håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted, for mer god stemning. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag, og adieu!

0: Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han bekymret for FIFAs planer om å selge deler av VM-produktet. Han viser til kritikk fra europeiske idrettsmyndigheter. Støre sier fotballen tilhører folk og at penger ikke må avgjøre alt. Norges fotballforbund skal delta i et hastemøte i UEFA før fristen 19. september. Anmeldelser for grov vold blant unge i Oslo har økt i første halvår i år, samtidig som annen ungdomskriminalitet går ned. Politimester Ida Melbo Øystese sier at anmeldelsene for grov vold har doblet seg. Hun peker på vold som handelsvare på nett, noe som kan gjøre det lettere å få vold utført i offentlig rom. Kriminalomsorgsdirektoratet avslår benådning for tre menn dømt for voldtekter etter at minstestraffen ble fjernet i fjor. Ifølge Rett 24 har Høyesterett i flere saker lagt nytt straffenivå vesentlig lavere. KDI mener det vanskelig å anslå hvilken straff retten ville gitt og viser til lovbruddets alvor. Forsvarerne varsler videre klage til departementet. 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet norsk studentorganisasjon NSO har satt. Det viser den årlige studentboligundersøkelsen. NSO mener 20% bør kunne bo i en studentbolig, men andelen 15,2%. I Stavanger dekningen lavest. NSO sier de som får bolig sparer over 2000 i måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret har lyst ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Meteorologisk institutt melder om fare for tordenvær med mye lyn på Østlandet og i deler av Agder frem til midnatt i kveld. Gult farevarsel utstedt for deler av Agder der faren avtar i løpet av kvelden. På resten av Østlandet vedvarer risikoen til natt til lørdag. Lyn kan antenne tørr vegetasjon. 8 innsatte i Mandal fengsel politianmeldt etter opprør og hærverk 13. juli. Det opplyser Agder fengsel til Fedrelandsvennen etter at flere anmeldelser levert med dokumentasjon knyttet til de enkelte. Politiet har behandlet saken for å avklare ansvar og konsekvenser. Søking etter ordet Norway i USA har økt med rundt 900% i måneden etter fotball-VM. Det ifølge Google Trends. Innovasjon Norges New York-sjef Hege Vibeke Barnes sier til E24 at norske selskaper må gripe an oppmerksomheten nå. Statsadvokaten henlegger saken mot en kinesisk mann som var siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. NTB melder at mannen ble pågrepet 15. mai i en bunker nær et militært område ved Bodø flystasjon. Etterforskningen har ikke vist at han samlet inn informasjon relatert til slik virksomhet, det ifølge statsadvokaten. USA vil lagre opp til 1360 tonn sprengstoff på Rygge flystasjon. Det amerikanske forsvaret lyste ut et omfattende anbud for å bygge 20 nye underjordiske bunkere, ifølge anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen en del av samarbeidsavtalen mellom Norge og USA investerer rundt 2 milliarder i Østfold. Leiemarkedet i Norge strammer til i sommer. Nesten halvparten av de utlyste boligene blir leid ut innen 2 uker, det ifølge Finn.no. Hensyn til studenthybler merkes også. Fra publisering til avpublisering går det i snitt 13 dager. Tilbudssvikten slår særlig ut i Oslo og Trondheim, mens Bergen skiller seg ut med rask kontraktsinngåelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

0: Da sier vi hjertelig velkommen til våre lyttere til Etli, og velkommen til deg også, Knut.
1: Ja, takk, takk.
0: Jeg synes det tydelig, jeg hører hovslag av en fjording jeg, I bakgrunnen her nå.
1: Ja, det var I alle fall en av hans ja, kusiner, muligens, eller fettere.
0: Ja, og så var det en dame som hylte og sang Crawfish, som vi hører her, og en liten historie til den.
1: Ja, dame heter Kitty White, og hun var først, faktisk den første kvinnelige vokalisten som Elvis benyttet seg av.
0: Mm. Vi kan jo, før vi går videre, så kan vi si at nå har vi slept 1950-20, vi kommet til 1958.
1: Ja, det vi, absolutt, ja. Januar.
0: Og denne her melodien her, hva, ja, den var jo I en film.
1: Det var I filmen som heter King Creole, eller Har ungdom, som han heter på norsk da. Mm-hmm. Men begge titlene har jo blitt brukt da, I forbindelse med filmframforsyning her I Norge.
0: Men det vel kanskje den aller mest kjende av Elvis sine filmer?
1: Du, det en av de aller mest kjende og en av de aller beste filmene. Mm.
0: Produsert 20. I første til 10. I tredje I 1958.
1: Ja, underkant av 2 måneders produksjonstid da.
0: Ja, jeg sa dette her med hest og kjære, og der knytter seg en historie til Kitty White og filmen.
1: Ja, hun satt faktisk på en sånn hestekjære da, kom kjørende ned gata, Elvis sto på en veranda på I et hus på siden av den gata, og der sto de og sang da, og Elvis sang melodien, og hun sang kun ett ord da, og ja. Det var jo Crawfish.
0: Ja, og ja, svært naturlig.
1: Ja, absolutt.
0: Men en kan vel si at dette her en sånn typisk, ja, det en litt uvanlig sång kanskje, men en typisk sånn New Orleans låt.
1: Ja, vi kan vel egentlig si det, ja. Filmen var vel spilt inn I New Orleans da, hovedsakelig.
0: Vi skal over til en ny melodi, vi. Vi skal jo ikke sitte bare og prate.
1: Nei. Vi skal spille musikk også, og ja. Da tar vi en som heter Steadfast, Loyal and True.

0: Steadfast, Loyal and True. Og vi kan jo med en gang nå røpe for lytterne ut at det skal dreie seg om filmen og filmmusikken, altså King Creole.
1: Det skal det, ja.
0: Ja, litt om bakgrunnen, filmen, hvordan han kom i stand?
1: Ja, den filmen bygd på en bok om, som det kalt A Stone for Danny Fisher, da. Og opprinnelig så var jo rettighetene kjøpt av produsenten Holby Wallis, en som produserte ganske mange filmer for Elvis da.
0: Og så var jo dette her en mulig film for et annet idol på den tiden, James Dean.
1: Ja, det var det. Men James Dean, han døde jo ganske tidlig da, dessverre.
0: Ja, i 1955.
1: Ja, han var vel 24 år, stemmer ikke det?
0: Ja, det var... Han var ung i alle fall. Ja. Han ble jo et idol etter det da.
1: Han ble jo det. Mm. Han rakk riktig nok å spille inn noen filmer. Tre filmer som skikkelig er godkjent, og så mener jeg at han har vært med i andre filmer med biroller da.
0: Ja, han har. Men planene om denne filmen her, King Creole, de ble lagt til sides for James Dean da.
1: Ja, men Elvis kom jo inn i bildet litt senere da, nærmere bestemt da i 57.
0: Da måtte de til å skrive om litt på manus.
1: Det måtte de, ja. Han var opprinnelig eller skrevet til en bokser da, som James Dean skulle opptre som.
0: Sånn, hva?
1: Ja, nei, sånn Muhammad Ali.
0: Åh oh, ja, sånn bokser.
1: Ja, ja, akkurat. Det er riktig. Men den ble jo omskrevet da til en sanger, så, eller ja, det skulle passe for en sanger da. Og denne sangen da, han var jo influert av en del skurker da i den filmen.
0: Vi skal ha mye musikk i dette programmet hvis vi skal rekke gjennom, og neste ute er Lover Doll.

0: Der var han igjen.
1: Ja, der var han den som vi har omtalt før.
0: Ja.
1: I den melodien som vi spilte før inne her da, Steadfast Royal Untrue, så sang jo Elvis Goodbye Royal High School. Og vi får gå inn litt på miljø i King Creole.
0: Ja, miljø i filmen, det gikk jo kort ut på at det var ungdom da, som gikk på skole og som gjorde sånn som mange ungdommer i dag jobber ved siden av.
1: Ja, og vart utnyttet kanskje også som en del ungdommer blir i dag?
0: Ja, der er jo nattklubber her da, som er med i filmen, som på en kynisk måte bruker ungdommen da.
1: Mm. Danny var egentlig navnet som Elvis brukte i denne filmen, og ja, han framførte jo sine melodier på nattklubben da, og nattklubben er jo da King Creole.
0: Det er det, ja. Eller har ungdom da.
1: Ja.
0: Sannhet på norsk.
1: Og selvfølgelig så handler jo alt om kjærlighet
0: også. Det gjør det også, ja. Danny han får jo sin Nelly til slutt, og, men underveis så lukter det kanskje litt trouble.
2: If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

0: Det var jo en del drevne skådespillere, det var ikke noe smått beit han hadde med seg heller I den her King Creole, eller Hard Ungdom, som filmen heter.
1: Nei, det var det absolutt ikke. Han hadde blant annet med en som heter Caroline Jones. Jeg vet ikke hvor kjent hun egentlig I Norge, men I denne filmen så spilte hun en skikkelig dreven dame. Mhm. En annen som var med, han, Walter Matthau, han kjenner jo alle det filmhistorie I seg selv.
0: Ja, og han var jo da den samvittighetslause Maxi Fields I filmen, og var da nattklubber eller eier av King Creole.
1: Ja, det var han.
0: Men det nederste navnet bør jo folket ta, eller det navnet vi skal nevne nå, bør jo folket ta, dra kjensel på.
1: Ja, hun søte Dolores Hart.
0: Ja.
1: Hun spilte en pur, ung, naiv Nelly da, mm-hmm. I filmen. Og hun har jo vært med I 10 filmer totalt, og hun var også med I Loving You-filmen med Elvis.
0: Vi sa at vi skulle spille mye musikk, og ny melodi her fra samme filmen da, 1958, heller vi oss til, Young Dreams. Young Dreams.

0: For de som ikke har sett filmen, kanskje, så kan vi anbefale deg å se den. Og for de som eventuelt har vært på ferie I USA og vært I New Orleans, så kanskje de kjenner seg igjen, for det var nemlig der filmen ble innspilt.
1: Det stemmer, ja. Hovedsakelig mesteparten, ja.
0: Og for å hoppe rett nå, Knut, på neste melodi, I og med at vi har nå nevnt New Orleans, så kan vi virkelig trakke til her, for der nemlig en melodi med samme navn, New Orleans.

0: litt av et big band I bakgrunnen der, men det var ikke live.
1: Nei, ikke riktig I alle fall.
0: Nei. Det var jo snakk om dubbing, var det jeg begynte å snakke om da, altså sound on sound, eller lyd på lyd.
1: Ja. Det var der trompetene da, som vi hørte I bakgrunnen der, det ble faktisk pålagt senere da.
0: Mm. Du, under din innspilling, burde ikke Elvis stå på et sånt hemmelig hotell eller noe sånt der borte for ikke å bli forstørret?
1: Det gjorde han, ja. Han måtte gjemme seg bort, så at fans ikke skulle finne han da.
0: Jeg tror det var på samme hotell som jeg bodde, men...
1: det var det, ja. Ja, akkurat.
0: men han kunne da ikke bli oppdaget av fansen?
1: Nei, han burde I alle fall ikke bli det, men han ble det likevel.
0: Ja, han gikk bokstavlig talt I heisen.
1: Det gjorde han absolutt, for plutselig I morgen så dukket det opp 12 tenåringsjenter. Og de holdt faktisk Elvis i heisen.
0: Det
1: en og... halv time.
0: Ja, det gikk opp og ned.
1: Det gjorde det.
0: Ja.
1: Opp og ned.
0: Ja, altså det kjører heisen opp og ned. Ja.
1: Akkurat. Så det ble litt av en heisatur som Tom Parker, manageren til Elvis til slutt, stoppet da.
0: Ja, det fikk en brå stopp på heisaturen.
1: Absolutt.
0: Men han har satt en halv time I en heis med 12 ville tenåringsjente, så tenkte nok det at han var glad til han kom seg ut derifra.
1: ja, det tog seg igjen
0: da. Og da flyttet han da over til et eget hus.
1: Da fikk han et eget hus, ja. Så at han skulle være I, eller få ro da, under innspillingen.
0: Nå helt langt ut på å rive ned hele huset her, han fikk det med armer og bein, du skulle sett, jeg skulle bo nærfjernsynet her, Knut, det nummer før du tar deg en hengleider der.
1: Ja, det tar vi om 5 år da. Ja,
0: detter du ned da, så kan du bli hard I skallen.
1: Ja, uff, ja. Det ikke så mye dette på, men...
0: Vi skal spille noe med en dame vi her, som heter Hard... Nå begynner jeg også. Hard-headed woman. Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man, when the cars are driving.

0: Det var ikke bare hun der dama som måtte være hard i høyde, for da måtte hun være litt av en hardhaus Elvis selv, for han nekta jo plengt å bruke stuntmen og stand-in for seg i disse her skikkelige scenene.
1: Ja, det gjorde han. Han ville gjerne gjøre det selv.
0: Ja, og fikk han seg noen killevinker også?
1: Det gjorde han. Han fikk seg noen skade, men det gikk bra, altså. Det var jo både stikk- og slagskade det han pådrog seg da, men det, vi har leger, det hadde vi den gangen også.
0: Ja. Og de lappet han sammen og sånn?
1: Det gjorde de.
0: Han var ikke noe men.
1: Nei.
0: Så var vel kanskje begynt han var vel kanskje hard av natur også. Han var jo trailersjåfør og sånn, og det var jo et spesiell folkerase.
1: Det er det.
0: Men det var jo før han begynte å synge.
1: Det stemmer det. Ja. Men han drev også litt med en del karate da, eller ja, jiu-jitsu, eller...
0: Mm.
1: Ja.
0: Tankaiko, eller noe sånt.
1: Ja. Han trener mye på det oppgjørende også. Årene, så han likte litt slåsskampene.
0: Han gjorde det. Du Knut, nå sitter en hel masse av våre lyttere og sier, hvorfor i svarte spiller ikke det titelmelodien?
1: Ja, men det skal vi nå gjøre nå da.
0: Ok.

0: Og ikke bare jeg kan erindre der, så var den siste harmonien en sekser.
1: Ja,
0: jeg
1: skal gi deg
0: rett. Nå kan du få lov å svare, nå spør ikke meg. Don't ask me.
1: Don't ask me.
0: Det har blitt mange melodier gjennom dette programmet, Knut, men jeg tror det nok lytterne setter pris på.
1: Jeg håper det. Det ender jo opp som en lykkelig slutt til slutt.
0: I filmen.
1: I filmen, ja. Mm. Og
0: Knut tegner og forteller.
1: Ja. Og den siste melodien som også avslutter filmen, den skal vi avslutte med i kveld, og det en liten søt sak som heter As Long As I Have You.
0: Ja, men før vi setter i gang plata, Knut, så kan vi jo minne lytterne på at det ikke slutt med dette her.
1: Neida, vi fortsetter ufortrødent.
0: Ja, As Long As I Have You, så blir det flere Elvis 2.
2: Let the stars fade and fall

0: Ja, Knut, don't you think it's time?
1: Ja.
0: Vi åpner med en litt, kanskje ukjent låt I dag.
1: Ja, det vist nødt til at det en ukjent perle vi har hørt på.
0: Ja, det går så langt, ja. Det ikke alle perler, da.
1: Jo.
0: Det kom jo som perler på en snor.
1: Det gjorde jeg også, så. Ja. Men det var I hvert fall en ja, balladeliknande, ja. Eller sakte rocker, det her.
0: Mm. Og vi skal med musikk, vi.
1: Å oh, ja da,
0: det skal du få lov å velge for en gang skull.
1: Ja, faktisk en av mine store favoritter, må jeg si. Og det en melodi som allerede I juni 58 ble innspilt, men av en eller annen mystisk grunn, så var den utgitt før den I 1964. Men melodien heter Ain't That Loving You, Baby.

0: Steady Carl på med stikkene der, du?
1: Ja, herlig fritt for synthesizer.
0: Ja, og da tenker jo vi på DJ Fontana.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det kunne ikke være noen andre.
1: Nei, ikke på den tiden.
0: Nei. Elvis, han ja, var kjent på veldig mange måter, Knut, og du har tatt fram en historie, og den litt spesiell. Den tror jeg altså. Jeg synes du bør lese det som står der for våre landbruksvikarer og andre som driver med sånne ting.
1: Ja, det tror jeg at jeg må gjøre.
0: Easy highlight.
1: Ja.
0: Ja, dikt følger nå.
1: Ja, kuene liker Elvis. Det overskriften da. Forskere har registrert at kuer gir mye mer melk når de hører Elvis' myke stemme i fjøset. Tenk deg selv, hvilken stemning. Det blir spilt hundrevis av plater for forsøkskuene, og selv om noen få likte klassisk musikk, så visste alle de 196 kuene en forkjærlighet for Elvis' ballader. Langmittender ga fenomenale resultater. Mm-hmm. Hele bølingen svingte fra side til side og møet med sjel. Målinger viste en økning i melkproduksjon på hele 35%.
0: Du verden.
1: Ja, også Are You Lonesome Tonight og I Can't Help Falling in Love with You ga full pott.
0: Ja, stor enighet om akkurat den tema der, Knut, ja. Blant våre tilhørere her nå.
1: Ja, det bra.
0: Og nå skal vi rett over på Dagros sin erklæring til Theobald. I need your love tonight.

0: sier jeg. Jeg og Knut er nå ferdig med spennedraging og kveldstell her, og skal videre.
1: Ja, vi overleter resten til bøndene.
0: Ja, når vi inne på dette med kveldsstell og sånne ting, så ble det jo Elvis en sånn B-menneske på en måte. Han begynner å jobbe mer og mer på kveldstid og nattestid.
1: Ja, disse tider så begynner han faktisk. Det var første session, så ja, ble spilt inn på kvelds- og nattestid. Og det fortsetter han jo med også utover i senere også.
0: Mm. Denne melodien I Need Your Love Tonight, det var jo også kanskje en melodi som fant veien til hitlistene.
1: Ja, i forrige program så nevnte vi jo VG's Tid på topp da,
0: mm.
1: Og som startet opp i 58, og denne her platta kom inn på den toppen i 19 veker. Og ja, han lå mellom andre og tiende plass da, stort sett.
0: Vi bruker av og til å gå tilbake i programmet, vi kan ut og plukke fram igjen melodier fra tidligere tider, og kan ikke vi gjøre det nå da?
1: Ja, det kan vi gjøre. Vi kan gjerne, ja, minne folk på at det, før i tida når alt var så enkelt, da brukte det kassegitar, eller brukte kontrabass.
0: Mm-hmm.
1: Og det skal faktisk også vi nå gjøre i denne neste melodien Just Because, men det er uten slagverk.

0: Ja, for de som lytter nå, Knut, så kunne de ane at det var slaginstrumentet, men det var, vi fant ut her og nå at det var skjeider de brukte.
1: Ja, det var sånn, ikke slagverk, ja. Men skjeier, det er antakeligvis det.
0: To spiseskjeier og med salt.
1: Tre gafler.
0: Tre gafler, ja. Ja, sang for spiseskjeier og gafler og kniver.
1: Ja.
0: Ja, bestikkelser.
1: Det kan man si i disse ja. Korrupsjonstider.
0: Ja, skal vi hoppe fram igjen 4 år?
1: Det må vi tilbake til 58, ja. Der skal vi ha en...
0: Vi skal ut og lufte bitcha, ser det tydelig ut for.
1: Ser sånn ut, ja. Wear my ring around your neck.

0: Ja, om ikke det var slagverk på den forrige låten, så var det i alle fall til gangs slagverk her og nå. Ja. Og vi har jo nevnt fyren før, men vi kan jo gjerne si en nok en gang.
1: Ja, Fontana.
0: DG Fontana. Yes. Hvis vi går på noen data her, Knut. 17.12.1958 til 1.4.1959.
1: Ja, det var den perioden som denne platta lå inne på VG's tid på topp. Og det var i 14 veker da.
0: Andre til åttende plass?
1: Det var det, ja.
0: Så det ble ikke helt på toppen, altså?
1: Nei, det ser ut som han ikke har kommet helt opp. Jeg vet ikke om Norge og nordmenn var litt tregge av seg på den plassen. Mm. Han var jo på topp andre plass i verden, da.
0: Men vi kan jo høre på han.
1: Ja, vi kan høre på I Got Stung. Holy smoke, let's say.

0: Vi beveger oss i det herrens år 1958. Og det skjedde jo en annen ting, og da Elvis, han måtte på like linje med andre på sesjonen.
1: Ja, det måtte han. Han skulle jo innrulleres til militæret da. Så, så faktisk under innspilling av filmen King Creole, så måtte Elvis da møte opp på sesjon og legesjekk.
0: Ja, det var jo det forrige program vi hadde om King Creole, og la meg nå en gang si at det, vi inne i det 11. programmet nå da.
1: Ja, det er vi.
0: Ja, så har vi sagt det også.
1: Ja.
0: Og der ble han jo gradert.
1: Ja, A1, det var vel topp... Ja,
0: gamle kongebilen.
1: Ja, det er vel det også.
0: Ja, ja.
1: Men faktisk, det her at han var gradert til A1 da, under innholderingen, så er det faktisk en grell kontrast til senere narkorykter som dukket opp da.
0: Det er vel ingen som har fått A-kreft eller B-kreft av de ryktene?
1: Nei, det vi kan si at hvis vi skal gå litt inn på det, så rangerer vi narkotiske stoffer fra 1 til 6, med 6 som de tyngste og 1 som de letteste, så var det innenfor gruppe 1 han holdt seg.
0: Ja.
1: Så det var milde.
0: Mild form for doping.
1: Ja, stort sett sånn som de aller fleste tar.
0: Ja. Andre, Ben Jonsen var det vel som kom høyt opp på den lista der. Men ok. Ja. Etter avslutningen av innspillingen av King Creole, som vi hadde i forrige program, da, så returnerte han til Memphis.
1: Ja, det gjorde han, og der skulle han til å spille inn 2 veldedighetskonserter som han også gjennomførte da. Mm. Og ja, det var 14.000 tilskuere da, på den der. Og,
0: var det noen spesiell grunn til at han hadde disse veldedighetskonserterne?
1: Det var jo de siste konserterne før militæret da. Så det gikk jo til veldedighet, og det var faktisk ikke den eneste gangen han spilte for veldedighetsformål. Mm. Han hadde flere konserter.
0: Likevel. Men ut den 24. mars i 1958 så stoppet det.
1: Ja, da sto faktisk popverdenens helt stille.
0: For da skal nemlig Elvis inn i militæret,
1: ja.
0: For å avtjene sin verneplikt, og ja, hva skjedde når han kom inn der, rekrutskolen?
1: Ja, han, under rekrutskolen så hadde han jo foreldre sine med seg da, og de bodde i en campingvogn utenfor leiren. Det er jo typisk der borte at de bor i sånne husvogner da, liknende campingvogner. Så det var jo det de gjorde der da. Faktisk mens han bodde der så døde mora hans, Gladys.
0: Mm-hmm.

0: var vel ikke gammel da?
1: Nei da, hun, ja, ja, hun ble faktisk 4 år eldre enn Elvis ble i City. Mm-hmm. Men ja, hun ble 46 år da.
0: Men dette kom jo da som et sjokk eller et hardt slag for, for Elvis.
1: Ja, han, han tok, det, tok seg nær av, av det der.
0: Mm-hmm. 22. september så skriver historien at Elvis forlot USA og reiste til Tyskland.
1: Ja, da hadde vi han faktisk her i Europa da. Men han
0: uten,
1: var...
0: Uten å synge?
1: Ja, uten å synge og uten å opptre på noen konsert. Eller, eller rettere sagt, han sang nok. Det gjorde han nok, men ikke noen konserter. Mm-hmm.
0: Og når de kom til Tyskland, så var det også sånn at de bodde da i nærhet av basen. Og han tok jo med seg da bestemora og faren.
1: Ja, faktisk så bestemora. Hun var han nært knytt til. Mm-hmm. Så henne hadde han gjerne med seg. Også når han var der borte i Tyskland. Og men, senere så flyttet jo faktisk hun inn også på Graceland. Hun var vel den eneste utenom Elvis som bodde der. Mm-hmm.
0: Men så skulle det gå som det bruker å gå i. Har den sagt både alle filmer og alt mulig at fyren han traffet i dame. Og hvilken dame?
1: Det var faktisk Priscilla. Og Priscilla Ann Bewley da. Hun var datter til en offiser, en oberstløytnant.
0: Arto.
1: Ja, Arto. Ja.
0: Og Elvis, han steg i graden av han?
1: Ja, faktisk så ble han sergeant, mens han avtjente verneplikten.
0: Nå er vi kanskje begynner å nærme oss, ja, 60-tallet. For i 1960 så sluttet han, altså 4. mars, var det det?
1: Ja, 4. mars i 60 så avsluttet han verneplikten, og da tok det bare et par måneders tid før han var tilbake og liksom hadde grep på verden igjen.
0: Men han fikk jo veldig mange gode venner i militæret mens han var i Tyskland.
1: Ja da, vi kan nevne blant annet Red West. Mm. Han traff han i militæret, og han traffet noen andre også, mm. som senere ble både bodyguards og medlem av orkestret, for eksempel Charlie Hodge.
0: More music. Hva, ja, vi holder oss fortsatt til listen nu, for nå er det begynt å bli en vane.
1: Ja, det er, blitt, det er jo VG's 10 på topp da vi ja. Refererer til. Og,
0: ja, likevel ikke på første plass.
1: Nei, andre til tiende plass plasserte den her seg.
0: Men, 17 veker?
1: Ja, det, var, det gjorde han, og melodien heter A Big Hunk of Love.

0: Ja, det svinger mer og mer, og Elvis hadde jo en del favorittsanger, han var jo lidenskapelig samler, han hadde jo litt av et bibliotek, eller platekartotek, ja, fyren.
1: Han slår i alle fall meg ned i skoene, og min samling, den jo ikke så stor at det noe, men faktisk så hadde han over 5000 platter.
0: Det måtte jo være litt vanskelig å plukke ut favoritter og sånne.
1: Ja, men favoritterne, de ga seg kanskje selv Fats Domino, Mahalia Jackson, Brenna Lee, Jordanes. Han var jo stor fan av Jordanes, den gruppen han hadde som backinggruppe.
0: Et sitat som Elvis Presley har sagt, «Jeg liker også gamle country- og western-sanger med Hank Williams-stilen, og...» Ja.
1: Ja. Etterpå så skal vi faktisk høre en platte med nettopp Hank Williams. Men jeg må få nevne Hank Snow, som han ble ganske, eller meget god venn med. Og det skjedde faktisk tidligere i karrieren, så Hank Snow var kanskje påvirket Elvis musikalt sett.
0: Vel verdt å høre på er den siste melodien som vi skal spille og Your Cheating Heart og ja, synge om bedragerisk hjerte
1: ja, det jo Hank Williams på kanskje på sitt beste da
0: ja

Moody Blue fra en av de aller siste LP-platene som var tv ut mens Elvis ennå levde i 1977. Men la oss gå tilbake til starten av karrieren for denne legenden innen moderne musikk, The King of Rock and Roll. Elvis' debutplate var faktisk utgivet så sent som den 17. august i 1991. Vi snakker selvfølgelig om My Happiness, og på baksida balladen That's When Your Heartaches Begin. En juvel for Elvis-fan. Singelplata som Elvis i 1953 betalte, for å være nøyaktig da, $3.98 for å spille inn til sin mor. Så la oss for første gang her i Radio Stryn høre på den aller, aller første innspillingen til Elvis, My Happiness.

Platta er her spiller inn på CD, men den bærer absolutt preg av 50-tall sound, og det er en enkel innspilling, dog litt opppusset da, som var spillet direkte inn på vinylen, kun I ett eksemplar. Det hører jo med til historien da at Elvis uttalte mange år senere at han ikke visste hvor hans to første innspillinger var blitt av. Det oppdaget omverdenen først i 88, da en venn av han fra high school stod frem og fortalte at han hadde den platta der. Elvis skal angivelig ha lagt den igjen hos kameraten under et besøk I 50-årene. Kameraten takker for øvrig til slutt ja til et tilbud på over 3 millioner kroner for platta. Står litt I kontrast til det Elvis betalte for å få den spilt inn. Det har for øvrig vært en del debatt I USA om denne innspillingen er autentisk eller ei. For min sin del så må jeg bare si at jeg holder det for högst sannsynlig at plata den aller første plata Elvis spilte inn. Men la oss gå videre med en ny perle for Elvis sin guldstrupe, og hva kan vel ikke passe bedre I disse plukketider for blåbær enn Blueberry Hill?

Blueberry Hill, ja. Melodien som Skeeter Davis, Fats Domino, Louis Armstrong med flere spilte inn opp i 50- og 60-årene. Denne versjonen med Elvis var innspilt i 57. Første melodien etter introen vi spiller i dagens program var fra LP'en Moody Blue fra 1977. Det er fra samme LP'en vi har hentet neste melodi. Med denne melodien viser Elvis at han fortsatt var en stor, stor stjerne med god og solid stemme under innspillingen av LP'en i årsskiftet 76-77. Og Way Down er en melodi som vi gjerne spiller både en og flere ganger.

En melodi som Hank Snow har gjort blant mine store, store favoritter. Melodien I'm Moving On spiller Elvis inn i 69. Og her skal vi høre hvordan Elvis, oppbacket av kor og orkester, gjorde denne melodien.

Det er ikke alltid enkelt når den du aller helst vil dele pute med gjør som i denne siste melodien I'm moving on. Jeg flytter ut, heller på å si. Du får kanskje lyst til å fylle nettopp denne puta med en million tårer, slik Elvis påstår han gjør i neste melodi.

Elvis har mange melodier fra tidlig på 60-tallet, slik som den siste vi hørte, som var litt av noen små perler. Også neste melodi er fra perioden rett etter militærtjenesten til Elvis, faktisk fra første studioopptak etter tilbakekomsten fra Tyskland. Opptaket fant sted i mars i 1960. Og han er inne på noe som berører oss alle når han her synger om berømmelse og om lykken og om skjebnen.

For å få litt fres på blodomløpet ditt igjen, skal vi kjøre en skikkelig god rocker fra 56. Rip it up!

Ja, folkens, for at du skal slutte å riste nå, så og gå inn i en skikkelig clinch, en clean tango da, så kjører vi i gang There Goes My Everything.

0: I 1956 kom Elvis for første gang til Las Vegas i Nevada-ørkenen, en plass som ofte skulle komme til å gå igjen som konsertarena fra 1969 og frem til han vandret i 1977 til et to-vekers engasjement ved Frontier Hotel. Obest Parker, manageren, håpet nok på at det skulle vært kjempesuksess, men gjorde en av sine få store tabber. Det var ikke middelaldrende ektepar på ferie spillebyen som var det rette publikummet den gangen, men tenåringer som huget og skrek til ham på konserter rundt om i statene. Og tenåringene hadde enda ikke oppdaget Las Vegas. Først 4. august i 1969 gjorde Elvis comeback som scenartist etter mange filmer opp gjennom 60-årene. Og da i Las Vegas på International Hotel, nåværende Hilton Hotel. Og det fra en av konsertene der i august 69 vi skal høre neste melodi som brødrene Gibb i Bee Gees har laget, Words. Yes, ma'am, I'm gonna dive right in the middle.
1: That's my closing bit, man. I just take a leap right into the crowd.

0: Thank you very much.
1: Ja, det nærmer seg slutten på dette programmet om Elvis Presley. La oss avslutte med en fengende fin melodi fra 1956 som Elvis laget i lag med Blackwell, og melodien heter Paralyzed. Og så lenge, takk for nå og på gjenhør.

Du har akkurat nå hørt en reprise, eller et gjenhør om du vil, ifra, ja, det var altså ifra 89-90. Det var han, Birger Melland, og han Knut Sigurd Gall, som var programleder. Takk for at du lyttet på Radio Stry.

Er det ikke greit da, å få tømt hodet for alt stress og mas som har dukket opp gjennom arbeidsdagen I det man setter seg I bilen på vei hjem fra jobb? Jeg heter Hanne og prøver å løse den saken I god ettermiddagsstemning på Radio Stryn som du hører alle hverdager fra 15 til 17. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!

Kanskje du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag? Eller kanskje du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre? Kanskje du et sted midt imellom også? Men alle vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres!